0: Sheeps FM 98.3 MHz. Your companion. Your companion. Your companion.
1: Raja Motiwa Motina Ewa Ne Pushi Changutu Kele.
2: नेपाल भाषाया न्याय पुसिचौं मेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।